0: Hii ni Radio Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Ego kandi mbara nyenda ko ndakwifuriza kugira igitondo ciza kandi ngakwifuriza no kubandanya ugira ibihe byiza ni insamirizi yawe agakiza ku isoko yukuri. None rero nkuko namaze kubigushikiriza tugiye kufata kanya kugira ngo dushimire Imana tuyikengurukire kuko ibandanya kubana natwe itugirira neza iradukunda haruhande yuko yaduhaye umwana wayo kugira ngo umuntu wese azomwizera ntazopfe rubi ahubwo azahabwa ubugingo budashira. Ibandanya iri kumwe natwe uko bukeye nuko bwije ikaturonsa impuhwe muduhema ikaturonsa agatsima dufungura buri munsi kabana hafi n'ubugingo bwacu. Hari n'indwara zimwe zimwe tugwara zitukumba ko ziri grave zikomeye ariko bikarangira umva wakiza utigeze uja kwa muganga ajya ntibiba byijanye ni Imana iba yakoze ibyo byose yaba ibyo tudondaguye n'ibyo tutadondaguye bigaragaza ko na nubu ikibandanya kubana natwe. Nico gituma rero kuba twofata kanya tukayikengurukira kuvuga ijambo urakoze rinanira benshi ariko ni ijambo ryiza cyane rituma nyene kukugabira yumva yuko akwiye kukongera. Imana rero ikomeze guhabwa icubahiro mu ijuru no mu isi kuri ibyo byiza byose ibandanye dukorera. Mu nkundire rero tushobore gutanguza aka kanya cyangwa amasengesho na kano karirimbo.

0: agakiza n'isoko y'ukuri.
1: Ego reka kandi rero haruhande yako karirimbo dushobore gukurikiza ko ijambo ry'Imana ni Zaburi y'amashimwe. Murazi neza yuko umwanya nk'uyu wo guhimbaza Imana, wo gusenga na cyane cyane tuyikengurukira ku byiza iba yadukoreye mu kutongera ikindi gitondo tutari bwabone na karirimbo ni Zaburi y'amashimwe, tukongera kandi tugasenga. Nico gituma we wamaze kwikangura ukiri ahujyamye ngo hamakarira kubana nanje, ntibikenewe ko wicara ngo uririmbe, ariko kandi nawe bikubaye ngombwa ukaba mu kibanza ukaririmba nkanje, ni byiza cyane. Ariko kandi no mu mutima wawe aho wicaye nako wahujyamye, urashobora kwifatanya nanje muri rino sengesho kugira ngo twese hamwe ibiremwa abakiriho, abo impemu zikinjira kandi zikongera zigasohoka, twifatanye kugira ngo urushobore guhimbaza Imana. None rero nkumenyeshe ko tugiye kwisunga amajambo reka muri Zaburi igice cya mbere, ni guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa gatandatu. Ngiye kuyasoma mu izina rya Yesu. Hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho, kandi byagezwe byiwe nibyo ashira ku mutima ku murango no mu ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cyama igihe cyacu, ibibabi byacu ntibyuma, icyo azokora cyose kizomubera kuno. Ababi nibamera batyo, ariko baba nk'umuguruka utwagwa n'umuyaga. Nico gituma ababi batazoshobora guhagarara ku munsi w'amateka, canke abanyabyaha mu ikoraniro ry'abagororotsi, kuko Uhoraho azi inzira y'abagororotsi, ariko inzira y'abanyabyaha ijana mu mahonero. Ni wakiri ijambo ry'Imana muri kino gitondo ciza, ijambo ry'Imana

0: Alo.
1: Alo.
0: Mvugana nande?
1: Arishina Jean Claude wera mu gitanga.
0: Ego Jean Claude urawe ikaze.
1: Kaniburiza kaba mukeza niwe mumpaye umurongo.
0: Urakoze cyane.
1: Kaniburiza kaba mukeza mama muyomba senge.
0: Ego.
1: Abona yitima na ikide nga mu gitanga takaba mukeza.
0: Ego.
1: Reka mbone Milani Fideli nga mu gitanga atima na Bosco takaba mukeza.
0: Ego.
1: Mbone family doyi, sizenini doyi, jire, soram, jesoram, sizenini ya muru takaba mukeza.
0: Ego.
1: Reka mbone singumba jewo takaba mukeza.
0: Ego.
1: Mbonima poro, jasoni takaba mukeza.
0: Ego.
1: Mamuri kusangire kambone ya wami ya chama kuruwa kutuandira kwa wakita mrakozi.
0: Urakozi chani nao.

0: Alo.
1: Amahoro neza.
0: Amahoro urakomeye. Alo.
1: Birashimye Imana.
0: Inde?
1: Ni Antoine mu Mirombe.
0: Ego Antoine urahawe ikaze.
1: Ego kamere ku cyane.
0: Urakoze cyane. Antoine birimo bivuga bicikagurika.
1: Reka mbone nyamvura mu Mirombe atago kwita.
0: Ego.
1: Kampani mamarondo kujata kani kutara.
0: Ego.
1: Kampani para kujata kani kutara kujata kani kutara kujata kani kutara.
0: Ego.
1: Kampani riyambo tezekine kujata kani kutara kujata kani kutara kujata kani kutara.
0: Ego.
1: Kampani kambona banto kujata kani kutara kujata kani kutara.

tuitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmbiyo birongowe na mwe muyera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabera ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

Banguiha Clovis Gaikarus nawe twarabubonye David Kivuruga nawe utumwa bwanyu twarabubonye eka mbere nabandi simwe gusa muri benshi ubutumwa bwanyu twarabubonye noneho tugiye kwigira hamwe ya 54 reka dusenge imbere yuko dutangura inondirimbo turagushimiye mana yacu kuberako udukundo katwitwararika kandi ukabandanya kubana natwe ijoro n'umutaga n'uhabwa icubahiro ndirimbo ngo mubari mwisi nta ugororoka ataruwizera ko yogejwe n'amaraso ya Kristo none natwe nk'abizera ayo maraso ya Kristo turaje mu kino kigoroba kugira ngo ubandanye kutwoza icaha n'akaha biri muri twebwe kugira ngo uduhe guhagarara nyaguhagarara imbere zawe hama hasigaye ubane natwe mwa kino kiganiro mu ntango kugeza mu mpera zacu mu izina rya Yesu amina.

hadi wakakiza kuisoko yukuri mwanditsi umunyamerika kazi Irene Grudhamone nawe yanditse avuga ngo kujya kunywa no kwambara byose bigira ingaruka ku iterambere ryacu mu by'inkeno. Ni muri cya gitabo rero enemy cya gitabo twamaze kubona imirire n'ibyo kujya ni ku kagingo ka 77 n'amajambo akomeye tugomba kuzirikana acane iyo twambara. Turashitse rero ku musozo wa kino kiganiro bakunzi bacu, umunsi twariko tubonera hamwe kwambara neza, twabonye ko bidasigura kwambara impuzu zizimbye, kwambara neza ni ukwitwararika isuku, icubahiro, ikibanza turimwo, igikorwa tugiye ko canke turiko hamwe n'ubushobozi bwacu. Ibi rero byose tugomba kubyitwararika, ntitukigere twibagira ko umuntu ashobora kugira impuzu nke ariko akama asa neza kubera ko azi kuzigirira isuku no kuzitunganya neza kandi afise impuzu zimubereye kandi zimukwiye. Ntidukwiye rero ku ndukwiye rero kwibaza ko kwambara ari bisobanura kwambara kugira impuzu z'amafaranga menshi. Oya, kwambara neza no kwiyubaha, kubaha abandi no kwitwararika amagara y'umubiri wacu, mbere no kwitwararika icyo turi hamwe n'icyo tugomba kuba. Rero reka sume buno butumwa hanyuma nce ngaruka kugira ngo turangize. Kwambara nukuri ni byiza kwambara, ariko nk'abavyeyi nobahanura kuba nobahanura ko barafise uruhara runini ku bana babo, kandi ndashimira abadivantiste mu by'ukuri barifata neza mu kwambara. Ni Michelle, urakoze cyane. Murakoze cyane rero mwese mwa abanye nanje muri kino kiyago, mukomeze kubandanya mugira jiro jiza, kandi mukomeze kubandanya muroranigwa mukamwari kumerero na Jamari Vianne ndayiragije muri kino kiyaga. Karimbo mwirasi karirimbwe na Enoki ngaho kumuzenga, mubandanya mugakurikirana rero, mubandanya mukurikirana utundi turimbo dutandukanye gushika igihe cy'isaha azitano n'igicamu cy'amukurikirana igisigugwa cy'ijambo ry'Imana.

Hadiwa kakiza kwisoko yukura karirimbo ijoro karirimwe na Even Gate nga kushengero gya kiriri abakunzi bacu bakorero mubandanye mwihangana no mwanya mwiza w'igisigukwa cy'ijambo ry'Imana Jamari Vianney ndayiragije tugaca rero tubandanya turi kumwe na nyuma y'icyo kiganiro.